Sutrus Lebutoyo telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz,

Hei, kakang kok gendari kawan. Kang Masungan malah teluk melu kawan Pandu yang negara kecena. Ah, kalau saya dikumpul, balinya kloso jenar. Hei, kita duduk di sini, kenapa ada kakang gendoro ini?

0: Kang Mas Pangiri, Kang Mas Pramal,
1: Kepi Yai Pengiran.
0: Sinaoso Paman Brojonolo sampun nyagai perkawis meniku. Kulonji boten badhe kendel kemawon.
1: Bagus.
0: Wonten ing papan meniku panjenengan kekalih pinung keseksi. Kulo Benowo sagah ngrampungaken perkawis meniku.
1: Bagus.
2: Bagus.
1: Bagus Yai Pengiran.